މިވާހަކަ ފެށެދީ މައްކާއިން ސުވަރުގެން ބޭރުކޮށްލެއްވުމުން ޙައްވާގެފާނާ އާދަމުގެފާނު އެ ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކާ ވަކޭ ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެން ނެވިކަމަށް ބުނެވެ. ޙައްވާގެފާނު މި ދުނީމައްޗަށް ފޮނުއްވުނީ މައްކާގެ ކައިރީގައިވާ އަވަށުކަށް ކަމަށާ އާދަމުގެފާނު ދުނީމައްޗަށް ފޮނުއްވުނީ އިރުމަތީ ހިސާބަކަށް ކަމަށް ބުނެވެ. މީ ގޭތަ ޒަމާނެ ފަހުން ޢާދަމުގެފާނު ޢަރަބިކަރަށް ހުރަސްކުރައްވާ މައްކާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވި. މި ދަތުރުފުޅުގައި މައްކާގެ ރަށްބޭރުގައިވާ ޢަރަފާތު ފަރުބަދު މަތިން ޙައްވާގެފާނާ ދެބޭފުޅުން ބައްދެއްލެވެޑައިގެ. މައްކާގެ ބިމަކީ އިންސާނަކު މި ދުނިޔަމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ﷲަށް އަޅުކަން ކުރެއްވިބިން. އަދި މިއީ އިބްރާހީމުގެފާނާ ދަރިކަލުން ޢިސްމާއީލުގެފާނު ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވިބިން. ކީރިތި ﷲ ވަނީ ޢުޑުތަކުގައިވެސް ހަމަ މިފަދަ ގެފުޅެއް ބިނާ ކުރައްވާފަ. މި ގެފުޅުގައި ދުވާލަކު ހައްދިހަ ޚާސް މަލާއިކަތުން ﷲަށް އަޅުކަން ކުރައްވާ. އަދި އެއް އެއްވެސް މަލާއިކަތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަ މި ގެފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިއްބަޑައި ނުގަންނަވަ. ޢިބްރާހީމުގެފާނާ ﷲމާއީލުގެފާނު ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި މައްކާގައި ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވީރު އެއް ހިލަ މަދުވި. އެހެންކަމުން ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވީރު ހިލައިން މަދުވާތީ ހިލައިން ހޯއްދެވުމަށް ޢިބްރާހީމުގެފާނު ޢިޤްލީގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން ﷲމާއީލުގެފާނު ފޮނުއްވި. އެހެނަމެސް މި މަދުވި ހިލައަކީ މި ދުނިޔޭ ލިބޭނީ ހިލައިން ނޫންކަމުގައި ﷲ މިންމަރުފުޅު ކުރެއްވި. އެހެންކަމުން ޖިބްރީލުގެފާނު ދުނިޔަށް އެ ހިލަ ގެންނެވުމުން އެ ހިލަ ގެފުޅުގައި މަދުވި ހިލައަށް ހުސްކޮށް އުއް ޖާގައިގައި ބެހެއްޓެވީ ޢިބްރާހީމުގެފާނު. މި ހިލަ ޖިބްރީލުގެފާނު ދުނިޔަށް ގެންނެވީރު އޮތީ ހުދުކުލައިގަ. އެހެނަމެސް ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އަރައިގަންނަމުންދާ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން މި ހިލައިގެ ކުލަ މަޑުމަޑުން ކަޅުކުލެއަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް ހިލައިގެ ކުލަ އެކުގައި މިހާރުވަނީ ކަޅުކުލެއަށް ބަދަލެފަ. ޒަމާންތަ މިގޮތުގައި ދައުރުވަމުން ގޮސް މި ގެފުޅު ބިނާކުރުމުނު ރަށްވެސް ތަރައްޤީވެ ޢާބާދުވަމުން ދިޔައިރުވެސް މި ރަށުގެ އަހުލުވެރީން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހަމަ އެންމެ އިލާހަކަށް. އެހެނަމެވެސް މައްކާގެ އަވަށްޓެރޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މިސުރު މީހުންނާ ޝާމް ކަރެއާ ޢިރުމަތީ ޭޝިޔާގެ އަހުލުވެރީންގެ އިތުރުން މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުގެ ޢިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން އޭރުވެސް ގެންދިޔައީ އެން އިލާހަބުރެ ގިނަ އިލާހުންތަކެއް ހަދާ އެއަށް އަޅުކަން ކުރަމުން. އެހެނަސް މައްކާގެ އަހުލުވެރީން އެންމެ އިލާހަކަށް އަޅުކަން ކުރުމަތީގައި ދެމިތިބި. ނަމެސް ޢަމްރުބުނު ލުޢައްޔު މައްކާގެ ރަށްބޭރުގައި ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމު ކުރުމާއެކު މި ހުރިހާކަމެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ. މި ޢަމްރު ދެން ލިންމީ ޝާމު ކަރައިގެ ސަރަހައްދާ ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް. މިތަނުން އޭނާއަށް ތަހުޒީބެ ތަމައްދުން ވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެންނަ ކަހަލަ ޢިމާރާ ކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަމާ ލިޔެކިޔުމާ މޮށެ އުޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުނު. އެހެނަމެވެސް އޭނާއަށް މިތަނުން ފާހަގަވި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށްވީ އެއް އިލާހަކަށް ވުރެ ގިނަ އިލާހުންތަކަށް މިބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން. އަދި މިބައިމީހުންގެ ފަންނުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުމުން އެބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރަން ހަދައިގެން ޅުނު ބުދުތަކުން ބުދެ ގެންދިޔުންގެ ހުއްދަޔަށް ޢަމްރު އެދުނު. ޢަމްރުގެ އެދުމަށް މިރަށުގެ އަހުލުން އިޖާބަތީ އެތަނުން ބުދެ ގެންދިޔުންގެ ހުއްދަ މިބައިމީހުން ޢަމްރުއަށް ދީފި. ވިޔަފާރި މުދާތަކާއެކު މި ބުދުވެ ސިފައިގެން ޢަމްރުގެ ޤާފިލާ އެންބުރި މައްކާއަށް ދަތުރު ކޮށްފި. އަދި މައްކާގައި ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި މި ބުދު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މި ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް މީސްތަކުންނާ މީނާ އަންގައިފި. ޒަމާންތަ ފާއިތުވަމުން ގޮސް ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓޭ ބުދުތަކާ މިފަދަ ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނުހަނު ބާރަށް އިތުރުވަމުން ދިޔަ. އެހެންކަމުން މީލާދީން ހަވަނަ ކަރުނު ނިމުނީރު ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ބުދު ބެހެއްޓިފައިވެ. މިގޮތުގައި ޒަމާންތަ ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެއް އިލާހަށް ވުރެ ގިނަ އިލާހުންނަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ފަތު އަޑު ކިޔާފައި ހުރެ ޢިތުރުވަމުން ދޭ. އެހެނަމެވެސް ކަލަކު ވޮޑިގެން ވާކަން ދެނެގަނެ އެ އިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިސް ކުރަމުން ދިޔަ މަދު ބަޔަކު ދުނީގައުޅުނު. މިބައި މީހުންނަށް ކާބަފައިންގެ ފައިފުއްތަކާ ލިބިފައިހުރި ޢިލްމުން ދާދި އަވަހަ ރަސޫލަކު މި ބިންމައްޗަށް ފޮނުއްވާނެކަމާ މި ރަސޫލަކު ވަޑައިގަންނަވާނީ ޢަރަބި ކަރައިން އިންސާނުން ފުރަތަމަ އަޅުކަން ކުރަން ފެށި ބިމުންކަން ދެނެގެ. މިދުވަސްވަރަކީ ރޯމަނުންނާ ފާރިސީން ނުހަނު އަނިޔާވެރިކަމާ ހަރުކަށިކަމާއެކު ދުނިޔަ ވެރިވެގަނެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ޢަރަބި ކަރައިގައި މައި ދައުލަތެއް ނިދުވަސްވަރެ. މިދުވަސްވަރު ޢަރަބި ކަރައިގައި ވެރިކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ތަފާތު ޤަބީލާތަކާ ވަންހަތަކުން އެ ބައިމީހުން އަމިއްލެއަށް ހަދައިގެން ޮޅުނު ހަމަތަކަކާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން
ޒަމާންތަށް ދައުރުވަމުން ދިޔޭރު ޢަރަބި ކަރެއަށް ރަސޫލަކު ފޮނުއްވާނޭކަން ދެނެ ތިއްބެވި ފޮތުގެ އަހުލުވެރީންނާ ޢިލްމުވެރީންވެސް މިސަރަޙަށްތައް ހިޖުރަކުރަމުން ގެންދިޔަ ಏ ಮಿ ಬಾಮಿ ಹುನ್ ದೆನೆಗ ಫದೈನ್ ಎಮ್ಮಿ ಫಹುಗೆ ರಸೂಲಾ ಫೊನುವುಂ ಎಮ್ಮಿ ಗಾತಿ ಎಮ್ಮಿ ಫುರತಮ ಮಿ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರವುನು ಬಿಮುಗೆ ಇತುರುಂ ಇಕ್ಲಾಂಗೆ ಗೆಫುಳು ಮಿ ಬಿಮುಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣು ಬಿನಾ ಕುರವ್ವಾ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಖಾಲಿಸ್ ಕುರೆವಿ ಬಿಮುಂ ಕಂಗಾವಾತಿ.

අදි හමකශවරුන් ඒ ෂයිතානා තියබෑමීහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගුෆරද්දෑෆිය ފަހެ ވިސްނާ ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައި މީހުން ނުވަ މުހެއްޔެ ހާޒިހި ޖަހަންނަމު ﷲ ކުންތުމް ތޫޢަދޫނަ މީ ތިޔަބައި މީހުންނަ ވަޢަދު ކުރައްވާފައިވާ ނަރަކެއް އިޞްލައުހަ ﷲ ބިމާ ކުންތުމް ތަކުފުރޫނަ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಕಾಫಿರುವೆ ಉಳುನು ಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಿಯದು ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎ ನರಕ